0: Ukhrihalil Riare. Shahek Uri, we Ukhrihal Ridios, Makchumah Bacheri has Takrech Rikah. Heri has Rikan Puk, Risak Puk on Riapach. Chekichakun Riwinak Ruk Helik Tak Chak, Eruk Rinok Bar. Katekuri, Kamigri Ridios, Shupi Wuk Ochchuwach Takri Manketamam Tariwinak. Ekuya ubishik chikech kono helwinak paro no hel kolibal, are tri eare kikik eskikush. Rumal rech che kukohna hunk ir, cheriare kupanari katok tsih pui ri uachuleu. Jehas ri usuk ilriare, rumal ri huna chiche shukohriare, shukut chikiwach kono hel, chekas tsihwa were, are takchi shukolriare chuwach ri kamikar.
1: Aretak chik kita witzikri puwiri kastahibar wachak chikishori e kaminakib, ek onikak ketsabek uwach, enikak chik kikibir.
2: Ri uk kakot nari achiri pa humul chik puwiri.
1: Kheri nakut, ri paulo shelubik chikishori eare. Eko hun winak ke ok ruk ri are, eke kohonik. Hunch kech areri Dionisio aeropahita, shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ek onikak chik.
3: Hechos capítulo 18.
1: Ri Pablo kelbin nachcheri Atenas, kibeu bi pari Corinto, kuriqajun a judío, aquilar yubi, eche areri ponto utinimit, chik ateri chopan pari Italia, rugri rishoquil Priscila, rumal resche shel jun upishab ri Claudio, chek takanik, che conojen ri a judío que elubik pari Roma, ri Pablo copan kukri eare. Ri are hunam ri uchak kukri eare. Ek kanak pari kachoch, ek chakun kukri eare. Ri kichak arek kibantak kabal. Ronohel sábado shkikamubi pari sinagoga. Eri are sibalak krak kukoh uchokab chkechri ea judío. Eri ea griego. Arechke kohonik. Aretachchi ri Silas eri Timoteo shopanchi pari Macedonia ulok. Ri Pablo. Chironohel takkik shokche ubishik ritzik. Shubir chkechri ea judío cheri Jesús areri Cristo. Chuwach takrikash che shkiban chrechri are, e chuwach ri itzel takzik shkibir, ri Pablo kutotari ratiak e kubir chkech.
0: Tzakba ri igik el piwi, ri inin suk chuwach weri, katekuri, chipari ukamikri kimbekuk riman ea judío tak.
1: Ri Pablo kelu bichila, kbe pari rachoch hun achiche justo riubi, ri are, Hun winak chik kihilan cheri Dios, tirachoch kochunakah ri sinagoga. Ri Crispo, ri areche are kinimal ri sinagoga, shkohon cheri ahaushel kuk konohel ri uwinak. Eki each Corinto, cheshkitari utzigri Pablo, shekohonik eshkikam ri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri ahaushel kubir chrech ri Pablo.
4: Mashibiha wib, chatakehu bishik ri tzig, matzapiha chi. Rumal rech cheri in koawuk, emankota hun winap kukohnari hun kap chawech, arech kubanari kash chawech. Rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak en winap pawetin mitri.
1: Shkanak chila hun hunap ruk wakip ik, shukutri utsihri dios chkechri winak. Katekuri, aretak chiri galion, akat baltsih pari akaya, ri ea judío kekikiak kipuwi ri Pablo, ekikikamu biri are chuwachri akat baltsih. Ek kibir.
5: Wehun winakri are krak kukoh kikoshri winak. Arech kikipan nik ah hastak che uichilashi kridios. Che kuk ulela huachri pishab.
1: Ri Pablo krak kohakri uchi. Aretak chi rigalion kubir chkechri ea judío.
6: Wetak ohun makah on honitzel has wach. Ri enkin kamu abri rich o. Katekut rumal rech chiri ish kistihon puwetak tzir. Huwi takbi ah e huwiri ishab li ish, ishba chishi lowok weri, riin mankin wakhtak in atal tzik puwi weri.
1: Eshe eresak ulok pariqat bal tzik. Katekuri, shkichap ubiri sostenes, ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga, echu wach riqat bal tzik kikich ay ri are, erronohel weri, shas mankota upatan chuwach rigalion. Ri Pablo kanahna kanchila pari Corinto kitakkir. Katekuri, kelu bik chkishori ea chalashik, eka kanu be pahun kukup chek be pari Siria. Ri Priscila eri Aquila ke be ubiruk. Ri Pablo shusokak ronohel ri uwi pari Sencreas, rumal resche shuyahun utzik chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso echilash kihachkip, kbe pari sinagoga ekchaukuk ri ea judío. Ri eare, kikitach rech ri are, arech kkanak keb oshib ikkuk, katekuri, ri are manshrahtaj. Eare tachchi kelubik kubichkech.
0: Ri in kimpechinawa iwuk wekrah ri Dios.
1: Katekuri, kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkaj pari Ruleuri Cesarea, eku ulia hun rutsil kiwach ri komon tiosh. Katekuri, shuli ubi pari Antioquia. Shkanak keb oshib ikchila, kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Ekuyari kichok abri eti hoshelab. Hun a judío, Apolo riubi, riare a Alejandría. Shpe pari Efeso, riare uts ukamik e uts retamashik ritzir shubano. Shkut chuwach ri uberi a hausel, eruk ri uchok abri uslabashel, utsalah ubishik e ukutik kuban ronohel rihastak puwi ri Jesus. Katek ut riare, shuwi retam rikasna rech rishwan. Riare, utsu bishik ritzir kuban pari sinagoga. Aretachi ri Priscila eri Aquila, shkitari are, shkikamu bikuk, ek kikut chuwach ri utslach be. Ri are ekrak be pari Akaya, shahek uri ri ea chalashik, kikia uchukab arech kbe chila, ek kitsibach ubik ri eti hoshelab, arech uts ukulashik kikiban ri are. Aretachi ri are shopan gela, kikulashik ruk utsil, ekhun nimalach topnik chkech ri ekohonelab. Rumal resh chesibalak uts ukutik shuban chkiwachri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzig kukutu.
3: Hechos capítulo 19.
1: Aretachi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, javije xe ori qawi ejujun tak tijoshelab, katek uri kutach kech.
0: La shikam ish ri tioshlak ushlabshel are takchi ishish kohonek?
1: Ri eare kikibir chrech.
2: Ri uch manch katatak wekori tioshlak ushlabshel.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
0: Khask u wach qasna shikam ri ish?
1: Kikibir.
2: Are ri u qasna ri shwan.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
0: Ri shwan shuyahun qasna rech kishipal kush. Are takchi shubir chkech ri winak. Are chke kohon chre chri hun che petinak ulok chri riare, chiare ri Jesus.
1: Ruk tak we tigri, shkik amri ke kasna, pari ubi ri ahaushel Jesus. E are takchi ri Pablo kukor ri wok ab pakiwi, ri tioshlak ushlab shel, kpe pakiwi ri eare. Katek uri kechau patak chabal, ek kiban ek ashal u tigri dios. Ek kablahuk we ea chikabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga, epa oshib ik ruk chokab kchawik. Kuya ubishik ritzik puwi ri rajawibal ri Dios, ek rakche uts kakach kiwach weri. Katekut, ek oho hunche man shkikoh ta weri. Shkibig ritzel puwi ri bech kiwach ri winak. Mankbeta chi kuk ri eare, ke ukam ubi ri eti hoshelab. Ronohel tak ik kuya ubishik ritzik chkech pari uti honbal ri tirano. Jeri shubano pakeb hunab, Ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, ere eaj griego, shuya on shkitari utzig ri ajaushel. Ri Dios shuban nim tak mayibal rumal ri uqab ri Pablo. Shahekuri, aretak chiko kisash pakiwire eya wabib, jun payu o jun sut che shukoh ri are, ri yabil ke lu bichkech, e shakuhe ke el ri e itzel tak ushlabal. Ejo hun chkech ri ea e esal itzel ekoch kisho ri ea judío cheke binkatik patak ri be, shakuhek kak kibig ri ubi ri ajaushel Jesús pakiwi ri binak cheko itzel tak ushlabal kuk, kikibig.
6: Ri in kinya ubishik weri chivech pari ubi ri Jesús, ri hun chetak inkuya ubishik ri Pablo.
1: Eko ewokub ukohol ri eseba, hun nim chuchkajau a judío, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel ushlabal kubik chkech.
7: Ri inu etamu wachi Jesús, shakuhew etamu wachi Pablo. Katekun, ish hachin ri ish.
1: Eri achiche chapom rumal ri itzel ushlabal kukiak ri pakiwi ri eare. Kchohin kuk ekuban kash chkech. Katekuri ri eare echanalik e esoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri ea jefesio, ri ea judío, Eri ea griego, shketamach weri. Konohel si balach shkishibikip, katek uri, نیم شکل وی ریو بی ری خوشل خصوص اک ایچ کیچ ری ایاره چشه کهونیک که بیچه و بیشیک ری کمک اک کی کتو ری ایچل کی کس لیمال اک ایچ کیچ ری شکیبان ری ایچل تق خستق کک ری ایچل تق اشلابال اشکی کم او بی ری کی ووخ اشکی پاروخ ری کی ووخ چکی واش کنو خیل وی ووخ ری رخیل که وی نق لخوخ میل سق پوک رومال کو واوری ری اوچیغ ری اخوشل کیک اک آسی بلخ اوچو قاب کته کوری ری پاولو شوچو مخچک بی پاری مسیدونیا ای پاری اکایا اریچ کپن پاری خروسالیم ری اره کو بیخ
0: اری تقچی شین قشی تخ ری این چیلا شو قوخی رخوشک چی ری این کنویل ناری روما
1: کته کوری که اتق او بی پاری مسیدونیا اکی وینق چک چکون روک ری اره ری تیموتیو اری اراستو اری اره ککنخ کن کب اشیب ایک پاری آسیا کتک اوری که هنچ اوخ رومال ری بی خونوی نق دمیتری رو بی ری اره اخچ ایل پوک کوبان ری نیم تق راچوچ ری ارتمیز روک سق تق پوک اروک وری کویاسی بالاخ کیچک اکی اخچکی که او مولیخ ری ای اره اشقوخه اینکخ اخچکی چیک اکو بیخ چکیچ
2: ایشوچ ایل رومال وی چک ری ری ایش که هن او چالاخ ایک اسلی مال کتک اوری ری ایش کیویلو اکی تو چه پاری افسو Eso coge para no gel ri Asia, we Pablo ri rumal ri utzig, kuba noche si balag ek iwinak ki giterne behri are. Rumal rech che kubirche we kachak kaban ruk we kakab, mane dios tag. We ri manos tag wa chrech we kachak, ekretse la huwach rinim rechoch ri ishok dios Artemis, ekusach ri ukejil ri are, che kitejelash huwach par ri Asia, e para no gel ri huwach uleu.
1: روک و تیخری ری ایاره سی بالاخ شپیکو یوال اک کی رقاقیخ کیچی
8: نی مالاخو بوانتخیک ری ارتمیز کیچ ری اخفیسو
1: شکوخی کاش پرانوخیل ری تینیمیت سی بالاخ کی تیخ انیم که ری او کولی بال تیخ اکی کموم او بیک ری ایخ ماسیدونیو ری گایو ری اریستارکو چش کچی لاخ ری پاولو پاریو بی ری پاولو کراخ کوک او بیک چکیواش ری کی مولیم کی کتک او ری ری ایتی خوشلا اشکی قیلو اخوخون بیناخچه اخسیارکاس چک کیلو او اغریاره سی بلاخ کیتاچ رچ ارچ منک بیتا خوی اک اووی ری بیناق اینیکاخ بیناق خونوی ری کیراقاقیخ کیچی ایچ رچ اینیکاخ چک خونوی چک کیراقاقیخ کیچی پی بیناق کی مولیم کی سی بلاخ کیچ وخاریک ایاره سی بلاخ اک ایمان کیتام تخ خس چک او ری مولیم ای اخوخون تخ بیناق کی بانچه ری الیخاندرو چه ری ای خودیو کیکوخ نابه اچکی واچ کوبی خون تیخ چکیچ ری بینق کوبان خون کتبال رو اقاب اکراخ کوبی خون تیخ چکیچ ری بینق تک اوت اره تخ چی اشکیتا مخ چه اخودی و ریاره کنو خیل شخونام اراقیک کیچی اک کیبانو کب کخبال
8: نی ملاخو بانتخیک ری ارتمیز کیچ ری اخفیسو
1: اره تخ چی ریکینی مال کوبینیک کو قصاخ کی واچ کوبیخ چکیچ
2: ایش اخفیسو خاچیم من رتام تخ پاوی او وچولیو چه ری تینیمیت ریچ ری افیسو آره کولو وینق ری نیمالخ را چوچ ری ارتیمیس ای ری او وچبال چه چاقی نق لق شاس پاری کاهو لق رومر ریچ چه وری قص سق لختیخ را خواشیک چه ری ایش کی خاماری ساخ ای وچ ای میبان خونچو خلق خاص او وچ ری ایش ای کامو لق وی اچی خبری ری اره منکوتا خون کی ما کی بانوم ای منکوتا خونی چلچیخ کی بیم پوی ری ایشوخ دیوز ارتیمیس وی ری دیمیتریو ری اری ای اخچاکیب چه ای کچیلام اولوخ ری اره کو خون کی چوخ پوی خونوی نق کو خون قطبال چیخ ای اکو ری ای نیم که قلم چکی کاما او بی ری کی چوخ چکی وچ ری ای اره کاتگوری وی ری ایش کو چی نخون چک خاصو وچ خیی بیخ چکیچ ری نیمالخ مولین ایب کاتگوری کامیکری گویا اوک چوماشیک چری اوخ تخین کوخ چوخین روک ری سیسر رومر ریچ چه منکوتا و بی آل و چولا خیل و مولین ایبری
1: کاتگوری روک و چیخری شتوکیخ اواج و مولین ایبری ایچوز کپیتولو 20 اره تخ چی اشکیز اواج ری اراقیک کی چی ری بینق ری پاولو که اوسیکیخ ری اتی خوشلاب ای کویا خون کو بیسی بال کو اشچکیچ ای اره تخ چی شیچ ابه تخ کنوق ری اره کلو بیک اک بی پاری مسیدونیا کبین پا ویتی نیمیت ری Esi balak kuyau bisik takritzih, rech chokab chkechri ke kohonik. Katekuri kopan par iglesia. Chilak kanakkan oship ik, ri ea judios kichomak hunkash puwiri are. Aretak chi uchomam chik chek bena pari Siria pari polou, katekut rumalweri ktsalejolok pari Macedonia. Ri era chil, eare risopatros che ukohol ripiro, ajberea, ri aristarco, eri segundo, ri eare eaj Tesalónica, ri gayo che ajdoberes, eri Timoteo, shokujeri eaj Asia, che eare ritíquico, eri Trófimo. Ri eare xenabeajik chkawach, exujkeyeh pari Troada. Katekuri, ri uj kujelubikchi pari Filipos, exujok pari Polo. Pak isbalqij, rechri kashnawache mankota uch amilal. Epajok ichchik, shkirik kip kukri eare pari Troada. Chila, kujkanak kanok wukub qij. Rinabek ich rechri shmano, ri uj shkamulik kipchi upirikri kashlanwa. Ri Paolo che kelna ubik pari hunchik qij, kchaw kukri eare. Kchaw kukri eare chikate panik ahakab. Kosi balak takchak pari kolibal chika khawihe uj kowiri uj. Junko hol alache ubi eutiko, kopuwiri uchi uantana. Ri are si balak kashchi uaram. Are takchi dahin kchawri Pablo. Katekuri ri are stak ubik shas pari urrosh kanibal kha ubik. Katekuri shkichelek shas kabinak chiwi. Ri Pablo kakulok kulukuba ri puwiri are kukaluk ekubik.
0: Mishi bihiwip, ri rush labalk opariare.
1: Aninak kakanobik, kupiri kashlanwa, ekwaik. Katekuri sibalak chau chikatena shakarsanik, katekuri kelubik. Rikohola la kaslik, evari hunimalak kubi isabal kush. Katekuri ri uch kognabe ahubi paripolo. Kogbin ruk ri alahukub, kogbeo bik chunakari aso. Hawihe kakarika wiri Pablo. Aresh kakama ubik riare. Rumal res chiriare shuchomachche chrakan kbeubik. Aretak chiriare shukhurika pari aso, ri uj kakamu biriare pari kajoku, ekukbe pari mitilene. Katekuri pari hun chikkik, kujelu bik ekukbe chuwachri kios. Pari hun chikkik, shukas chuwachri samos, shukchaki pari trojilion, e pari hun chikkik, shukopan pari mileto. Ri Pablo shuchomachche shakshkash ubik pari Efeso. Arechman shaktakubikan ri pari Asia. Shaschanim kbek, rumal reshchewek kowinik, kragre arek o pari Jerusalem pari okigri Pentecostes. Chi pari Mileto wi, ktakanulok arechri enim winak rechri komon tiosh pari Efeso, kepe ruk are. Aretakchi keopan ri eare ruk kubik chkech.
0: Ri ishi wetam ri shimban ri ini wuk chi pari nabek ir. Aretakchi shinopan ri in pari Asia. Kim patanik ria hausel, ri in kin wonanik, ri in kinok ik, eri in shinrak siblak ashrumal kech ria judío. Ri ishi wetam cheri in shimban runohel ri utsil chiwech. Aretak chi ra hausik cheri ishk ori tzihiwuk, shin yau bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shin tach kech ri ea judío, echi kech ri ea griego. Arech kikik esh kip chubach ri Dios e ke kohon chrech ri Jesús kahaushel. Katekuri, kamikri, ri in hatalik rumal ri tiosh lak ushlabshel, kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila. Katekut, paronohel tinimit ri tiosh lak ushlabshel kubik chuech che in riyem na si blak ash. Katekut ri in, mankinyata hun uk ihir wenuk aslemal. Ri in shui kinwah kintihanim e kimban rinuchak che shuyari a haushel Jesus chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutzil, rech ri utzalachzih rech ri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, ri in wetam che ri ish igunohel mankiwil tachi kumul nuwach. Ri ish, che shinkuhi chishol e shinya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, ri in kamikri kimbih chiwach ri ish. Ri in mankota hunumak ruk ri gik el ni malak konohel winak. Rumal rech, che ri in man shin shibih tawib. Shin yao bishik runohel ri hastak che rahawshik kimbih. Shimbih ri uray bal ri Dios chiwech. Ri ish, ut chiwilay wip, echei wila konohel ri ehukat, cheri tioshlahush labshel, kishukoh ah yuk pakiwi. Arech ri ish kish yu unik, chrech ri utiosh ri Dios. Cheri are shulok rumal riuk ik el riuk ohol. Ri ingwetam, chiaretak chikimbe ubi ri in. Kepena ri chishol ri ish ehukunta kutiu chikibana ri kash kech ri hukat. Eshokuhe shas chishol ri ish. Kegwalik nari ehukunta kachihab chikikitsihok nari shibebal taktih. Arech ke kichore hubik ri etihoshelap kuk. Rumalweri. Utsrilik chibana ronuhel. Chnatahok chiwech chepaoship hunap. Chichaap echibak ih. Ri ingman shintanit cheri iyahik igunuhel rukok eh. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri Dios e chuwach ri utsih ri usipanik. Chekkunik kuyak riha, e chekkunik kuyari e chpal chiwech chikishol konohel ri etios lahtakwinak. Ri ingman shuwak tapwak, on kanpwak, on atyak cherech hunchik. Ri ishi wetam che aretak chi rakawshik chiwech ri in echikech ri awichil. Aregwe nukabri shchakunik eshuban ri khastak che rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech. Rakawshik che parik ashchak ke kapatanik. Ri etu karwinak ekinatisashik ri takutsih ri khawshel Jesus. Che shas are are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuya o pariyanik chuwachri ukamik.
1: Are tachchish bitah rumal wetzir, rim shuki kuk, katekuri kchabruk ri Dios. Konohel ke ok ik, kikiak ki puwiri Pablo, katekuri kikaluh riare, ekitsumah ruk ronohel kanima. Ri eare kokash pari kanima, rumal reshche riare shubichche mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chikatena parihoku. Hechos capítulo 21. Aretak chishe chabetak kanok ri eare, ri uj shuhok paripolo. Katekuri shuhbe ubik chiparikos. Parihon chikik, ri uj shuhkash chuwach ri rodos eripatara. Shkarek hun hukub chekbe ubik parifenicia, ri uj shuhakan chupam e shuhbek. Aretak chi ri uj, Ukko apan chuwach ri Chipre, shkayaka nok pari Kamosh, eri uj kuhbe ubi pari Siria. Katekuri shuhopan pari Tiro, rumal resh chechila, ri hokup rahawashik kuyakan ri ekan. Aretak chi she ekari kari eti hoshelap, shukanak chila wukup kih. Luk ri ushlabashel, ehuhunch kech ri eare, shkibir chrech ri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Katekut, aretak chi shkis ri wukup kih. Ri uj shukhel ubik, ri uj shukkachi ilah konohel riwinak, shukhe ri shukib, eri akalab. Zan haji ri tinimit, shukshuki chuchi ri polow, e shukchabruk ri Dios. Katekuri, aretakchi ishiatak ri rutsil qawach, ri uj shukhaqan parihoku. Katekuri, riwinak shetzelek patak ri kachoch. Ri uj parihoku, shukbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uj shkaya rutsil kiwach ri eachalashik, e shukkanak kan hunk ikhkuk. Katekuri, shukhel ubik pari hunk ikhchik chika pari Cesarea, shukkakchi pari rachoch ri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utzalakchik. Ri are hunch kishol ri wukub, katekuri, shukkanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apok umial, chik kibik ri tzik khekhas ri ekashal utzik ri Dios. Katekuri, are takchi ri uch shukkanak kan chila keb oshib ikh, Hun kashal utzik ri Dios, agabus riubi, shkahu lochchi pari Judea. Shpekuk, katekuri shukamukok ri shimbal upam ri Pablo, shushim ri rakan, eri wakab e kubik.
2: Ri tioshlak ushlapshel kubik weri. Ri achi che rech we shimbal ri, hewa ushimik ri arek kipan nari e a judio pari Jerusalem. Kategori, kikamna ubiri arech ki wach ri manke kohontak.
1: Ruk wetzik ri, ri uj, Eri winnakche eachchila, shkatach rech ri Pablo arech mank pakita ubi pari Jerusalem. Katekuri ri are kubih.
0: Haschche ri ish kishokik, ekipan kesh rech ri wanima. Ri in kin kamuwaj, chikin yutik, eshokuhe, chikin kamsashik pari Jerusalem, Rumal riubi riachaushel Jesús.
1: Rumal chamankrahtak kuta riqatsikhchrech, kuhtaniche ubishik riqatsik ekqabih.
2: Chpantahok bari uraibal riachaushel.
1: Aretachi shokowe hojuntak igri, kkasukubari rahawashik, ekuhpakichi pari Jerusalem. Ejojunti hojelab eaccesarea shebekuk. Eshukik am ubi pari rachoch rimnason, che achipre junujerte hojel parinabetakrih. Aretachi ri uj shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shokikulah ruk sibalaki kotemal. Pari hun echchik, ri Pablo, kbekuk pari rachoch ri Santiago. Jawije eskimulij wikip konojeri enim takwinak. Aretachi shuyari rutsil kiwach, kubich chkech, ronojeri hastache shuban ri dios chkech riman ke kohontak rumal ri uchakriare. Katekuri ri eare, nim shkilwi ri dios rumal ri tsirche shkito. Katekuri kibich chrech.
2: Chawila bari at kachalal, chesib alak ea judío she kohonik. Kategori ri eare konohel sibala ea chishom chirech ripishap. Tatahina kotzihol kumar ri eare cheri ata kutum chkiwach ri a judío ri ikoch kishol ri manke kohontak che kikiya kan ri Moises aretak chi abim chkech che manke kipusta chiri uwi ri kikowi ri ekalkual e che manke kiternebehta chiri pishap. Haskuk kabano Riwinak shask kumulih kibri, rumarrech shek kitanari cheri atat kowarari. Chabanaba ri hastak cheri uch kakabih chawech. Kukri uch eko ikeheb achihab, cheshki yari kitzih chrech ridios. Cheakama ba ubiri eare. Chabanari chachchopenik kukri eare, echa toho ba ri atrahil arech ksokash rikiwi. Shahek uri, konohel ri riwinak, Ketamahri, che manzir tari ritzir cheshkita pawiri at. Eshokohe, cheri at katernebeh ripishap. Riwinak che nab ekanok manke kohontak ekamikri ke kohonchik. Stakatahik ubishik rikatzir, kak il ib che otihik ritir che rech tabalto op shiach kech ri esalu watch dios. Kak il ib che otihik rikikel. Rikitik rikhetakawak che kechitashik. Eka il ib chrech rejetak kulanem che man utztak.
1: Parihun qichchik, ri Pablo ke ukam ubi veachi khabri. Kateikuri ikbeku chrech ri chachchobenik, ekok parinim rachoch ri dios. Arechkuya ubishik khumpak kistak ri qich rech ri chachchobenik, e khumpak rahawashik chek chi ishik ri tabal tokob chekech konohel ri eare. Aretachik kis ri bokub qich, ri ea judio che epetinak pari Asia, Kikilri are parinim rachoch ri dios, kikibihrik ash puviri are chkechri winak, chek kikoh kikab chrechri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
8: Achihab ishah Israel, chohitoba, arewa wehun achiri, chekubih chkech konohel, eparonohel kolbal, ritzel puviri katinimit, puviri pishap, epuviwe kolbal ri. Katekuri, riare kiukam neulok wehun ach griego, parinim rachoch ri dios. Esretzalak huetioz lak kolbalri.
1: Hueri, xerrumal rech, txeskil riare paritinimit ruk ritrofimu, riare txe ajefeso, katekuri eskichomak txe are ripaolo xkamo ulok riare parinim rachoch ri dios. Konohel ritinamit kech uharik, eriwinak kepe ulok txe paronohel kolbal ulok. Xkikoh kikab txrech ripaolo, eskichorek ubi riare txe parinim rachoch ri dios, Ek kitzapik tak riuchi rinim rachoch ri dios. Kkak kikamisah riare. Aretak chi shopan ruk rinimalak kamalbe chkech ri enikak ek amalbe chik che erech choh shopan ruk wetzikri.
9: Shualisah rib ronohel ri Jerusalem.
1: Shas chanim ke okam ubi ruk riare ejujuntak soldados e ejujuntak centuriones. Ekutik anim hawi ek ovi riwinak. Ri eare aretak chi kikil rikinimal Erijetak soldado, ketani eche uchayik ri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubi riare, ektakanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri, kutao hachin riare, ejas shubano. Katekuri, chkishol ribinak, enikah hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikah chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, magbanta kovinem che hun saktih, Katekuri iktaqanik arech kkamu biri are pariha rech richoh. aretak chiko pan juwach ri kanibal, rajawashik cheri hetak exhortato, kikiteleh ri are, rumar res cheri winak sibalak kash tahin kikibano, sibalak winak kikiternebem ubi ri are, kikirakakeh kichi ek kibih.
5: Chikamisah ri are!
1: Aretak chiri pablo ko juwach ri uchi eha rech choh, kubih chrech ri kinimal.
0: La kuya o kimbih huntzih?
1: Ri are kubih chrech.
6: Awit ambari atri griego, laman at tarihon ag Egipto chepa takwek igri, she uwalisag ikhe mil itzel takwinak, e she ukamulok ri eare paritz inalik uleu?
1: Ri Pablo kubih.
0: Ri in ina judío, ina tarso, hunutinimit ri Cilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih huntzir chikech lesiwan tinimit.
1: Wari siyatak chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mangkota chi hun khas uwach ktatahik. Katikuni ri are si uchabeh patsik Hebreo.
3: Hechos capítulo 22.
0: Yachalashik, ektatashelab, chitatbeh wetsik, chikamik ri rakawshik kimbih chiwech, arech kintowib.
1: Aretak chik kitochek chaw kuk patsik Hebreo, mangkota chikun kchawik, katekuri kubih.
0: Riin ina judío, riin sinalash paritarso chikun utinimitri Cilicia. Katekut, riin shinki pawetinimitri, echuach rirakan rigamaliel. Riin uts retamashik shimbano ripishab kechriekatat, katekuri. Riin sibalak inachishom chrechri Dios. Ish hachari ish kamikri. Riin shingwakatak shasruk kamikalwe hun berri. Riin shingkohri hetak chich chikechri achihab eri ishokib. Katekuri shingkek pariche. Heri hachaketam rinim tak chuchkahawib. Ekonohel rehukat kechri enim takwinak. Shokuhe rieare ri. Shikiyabi juhuntak wuchchwech kechri eachalshik ek opari Damasco. Katekuri, riin shimbek, shinsukubi pawetinimitri, arechruk takchich eyutulik kinkomulok, inriare pari Jerusalem. Eshaheri, kekahisash kiwachriare. Riin, aretakchi imbenak pari be, nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kahbal. Ohun nimlak sakit, shas parikah pet nakwi ulok, shusutih wih es chublinik. Riin shinsak chori uleu, eshinta hunchabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, has rumal rech chekina wokatah? Riin shimbih, at hachin riat ahaushel, katekuri kubih chuech. Inri in Jesus ri nasoreu, chiriat kawokatah. Rie are chek owuk. Shikir risakil, katekut, mang shikita tari uchabal riare, chishchawuk riin. Riin shimbih, has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chuech, chatkwalihok, hatubi pari Damasco, hela kibishna ri chawech ronohel ri kastakche rahawshik kabanna riat. Riin, mang kinkaita chek rumal ri nimlak sakil, hunchikech riewachil, shinu yukeh ubi, Chrech rinukab, eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utzachich wuch ripishab, ekonohel ria judío eko pari tinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakak chwech, kubih chwech. Saulo, wachalal, chadkay ba humulchik. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubih. Riki Dios riekatat, shrach cheri at kawetamah ri urayibal riare. Arech ri at kawil ri suk winak, ekatari ujabal cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik, cheri at, ut chegabir chikiwach konohel ri getak winak, ri hastak shawilo eshatao. Has hunchik tzih kaweyeh na, kakabih, chatgwalehok, chakamari kasna. Katekuri, chachahari amak pariubiriare. aretak chi ri ini ink ochi humul pari Jerusalem, pahunk ik aretak chi kinchauruk ri Dios pari nim rachoch, ri ink ohun nuichik, ri in shingwil ri ahaushel, cheshubich chuech, shas chanim ri chatelubik pawe Jerusalem, rumal rech cheman kukulashta ri riatzih panuiri in, ri in kimbih, ahaushel, ri are ketam, cheri in. Patakri sinagoga, shein kamubik, eshin kyak pariche, eshin taknik arech kehich ishruk asyar, rihachin tak shekohon chawech. Yare takchi, shikichikeh riuk ik elri esteban, riyal tzihpawi, riinink ochila, shukuhe riin, ut shein wilori hachin tak shekamisanik riare, e inri shin kolori katsyak riare. Katekuri, shubich chwech, hat. Rin kinguach nach katintakubi kuk riman kekohontak.
1: Shkitatabeg reare chik atena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, shkirakakeh kichi ek kibir.
2: Chiwesahu bi chori wachu lewe huwunakri. Miare man uttak chikori ukaslemal.
1: Kikiban si balakash, ek kikiakri katiak, ek kikiakri poklak patak kiakik. Rekinimal kubano chikamulok riare pariha rech richo. Ektakanik arech hikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakeh kichi ribinak huwi riare. Aretak chik hat imriare. Ripablo kubir chrech rikamalbe chkech eok alwinak.
0: Layatal chiwech arech ri ishki hichir hunak romano. Chemankota hun katbaltik shban puwi.
1: Ruk tak wetzihri rihun kamalbe. Beruk likinimal arech kubih chrech.
2: Has kapan nari, we hun achiri riare hun ahromano.
1: Rikinimal kpetik ekuta achrech ripavu.
6: Chabih chwech, la at ahromano riat?
1: Kubih.
0: Hinak ut riin, in ahromano.
1: Rikinimal kubih.
6: Riin si balak puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ahromano.
1: Ripablo kubih.
0: Riin, Inach romano chipari wala shibalulok.
1: Rewinach chechepe ulok che uchayik riare, ke elubik. Katekuri, rikiniman kushibih rib rumal res chechretamah, chechuhat ihri chich chrech hun ach romano. Pari hunk ichchik, krach kretamah has rikask kibih ri ea judio puwi riare. Kubanochek kirik riare, ektakanik arech kimulih kibri enim chuchkahawib, ekonohel risanedrin. Katekuri, Kukamulok ri Pablo ekuyari are chikiwach.
3: Hechos capítulo 23. Ri Pablo ke ukayeh ri Sanedrin ekubih.
0: Ea chalashik, ri inin benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ihri.
1: Katekut, rinim chuchkahaw Ananias, shask takanik arech kwakaleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubih chrech.
0: Ri Dios katuchay nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi. Riat, laat tuyulik arech kaban riq atohtzih panuwi ruk ripishap. Ika wetzela huwach ripishap aritak chi kataknik chinuch ayik riin.
1: Ri each chimiyap kikibih chrech.
2: La kabih etzel takzih puwi rinum chuch kahaw rech ri Dios.
1: Ri Pablo kubih.
0: Ishwachalal. Mawentamta weare nim chuch kahauri riare rumal rechche tzibatalek mawetzela uwachri kinimala tinimit.
1: Ri Pablo retamche kore hukat kechri e saduceo, e shakujeri hukat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
0: Yacharashek, riin in fariseo, in rakual hun fariseo. Riin, in kochu wachri katbal tzihri rumal rechche ri uch. Kiyeh rik astehibal kiwach rikam naqib.
1: Ruk wetzihri, shas chanim kech ohin ri e fariseo kukri e saduceo, erikomon shkihach kiwach. Romal resh cheri e saduceo kikibihche mankota rik astehibal, mankota ri e angel, mankota ri e ushlabal, katekut ri e fariseo kikikoh weri ri eare. Katekuri, shmachtah hun nimalak ash. Ejujun etzibanelab kechri ekihukatri e fariseo ke walejik esibalak ke kulelan chewe hastakri.
6: Ri uch man kareq tahun itzel has wachpuwi we achiri. la hun ushlaba los chauruk on hun angel nelo
3: echanim shwala hun nimalakh chokh kishor rekinimal kushibihri werivinak kimuchri pav shakhekuri ke utakri esoltato arech ke qakh ulok ek kikam ubiriare parija rech richokh parijun chaqabchik riakhawshel kuluriqariare ekubikh trech
4: chikubi baakush خیری خاچا قص اوتس کو بیشک شبان پنویر این پری خیروسالم شکو خیر خو شک چه خیری اوتس بیشک بانو پنویر این پری روما
3: اره تخچیک سقرسن او چرقیخ ری اخودیو کی مولخ کی شچومانیک اشکی خی کی با کی چیخ شسرو کری انا تیما چمان کی و اتانا امان کی قومون تنا چی کاتنا کی کمیسار ری پاولو ری اره چشکی چوماخ وری اکی چینا او چری کوینق که آپانچ کی وچری انیم تخت چوچکا خوابیب، اری انیم ویناق اک کی بیخ چکچ.
10: ری اوخ کا بیخ شس روگ ری آن تما چه ری اوخ منک قطیخ تانا ری قوا اری کوکیا چیکاتنا ری اوخ کا کامیساخ ری پابلو. کاتکوری ری ایش چنیم ری کوک ری سندرین چی بیخ چرچ ری کینیمال چه رخوشیک چک کامولخ ری آره ایوک وارال. آرچ ری ایش اوت ری لیک کی بانو ری اوبان تخیک کاتکوری ری اوخ آره تخچی مخا کوپانیک. Kha kamisag nari paribe.
3: Riral riranap ri Pablo shretamag weri. Kbeo bik chi pareja rech ri choh. Kok ubik ekubig weri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusiki hunch kech ri kamal bech kech okal ekubig chrech.
11: Chakama ubik we akal ri chuwach ri kinimal. Rakaushik chi kubig hunchik chrech riare.
3: Ri kamal bech kech okal kukam ubiriare. Ekukam ubik chuwach ri kinimal kubig.
2: Ri Pablo, checo pache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok we akal ri chawech, rumar rech checo krach kubir chawech.
3: Rikinimal kukam ubiri akal chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
6: Hasri kawah kabir at chwech?
3: Kubir.
12: Ri eahodius kimulir ki ek kark kita chawech, arech kakamolok ri Pablo, chuwach ri sanedrin chwech. Arech ut unikoshik ki ban ri ubantakik are makoh ki tzikh ri e are ek I china chugosh ri kawinaq tik ke yeh ri are shki bih ruk ri anatema che man ki kitik tana ki wa kukya chik ka tena ki kamisak ri are katek uri chanim ri ke ye amchari at ka ya bech kech che ubani kwari
3: rikinimal kuya kandri akal ekuchil bih kanok chrech we tzikh ri
6: ما بیخ چرچ خوینق چه شبیخ چوچ و خستقری
3: کتک اوری که اوسیک ایخ اکیب اک امال بیچ کچ اکال اکو بیخ چکچ
6: پری اوشیب کخبال چقاب پا آنی نقیل چه ایلو بیک چی پری سساریا اکیب اکال اشولتاتو اوشکال لخوخ کی که کخ بیخ ریکیخ اکیب اکال اچیخاب روک ریکی خستق ریچ چوخ کتک اوری شوخوخه اخوخون کیخ اریچ کوکوخ ری پابلو e utsuk amiku bikriare chibanachik ateruk ri qataltsikh felix
3: katekuri kutsiba khun wokh
6: ri claudio lisias kuya khun rutsil uachchrech ri utsalakh qataltsikh felix ri e akhudiyo shkichap we achiri eshkakh shkikamisakhri are are taqchi shinopan kuk ri esholtato eshintoqikh ri are pakiqab rumal rech chewet amchri are khun akh roman ری این شنواخ شنوه تاما خاص ری ایتسل شبیش بوی ریاره کاته کوری شنکا ملوق ریاره چواج ری کیسا ندرین شنویلو چی ری ایاره که چوخین بوی ری کی پیشاب ایمان کتا خون خاص واج چه کوی اوک کمسش رومال اون چه کشیم روک تقریچ ایج آره تقچی وی تام چه کیک چوماخ ری ایتسل بوی وی اچی ری چی چنیم کنتا قوبی ریاره چاوج کاته کوری شن میخ چکی چری وی نقری ri kebin ri itzel puwiri are chera hawashik kikik amu biri kichok chawach ri at
3: khe khas ri taqanik shiach kech ri esholtatok kikik amu biri Pablo echaqab kikik amu bikri are pari antipatrida pari hun kichik kekiyakan ri kikehenik arech eare kikik amu ubiri are eri eare ketzalek pari ha rech ri choh are takchi shaupan pari cesarea ri kikehenik kikiyari buch chrech ri qatal tzikh ek kiyari Pablo chuwach are takchi shu sikih buch ri qatal tzikh kuta o khachikeri utinimitri are are takchi ri are kreta mach chiri are axilisia kubich chrech
8: katin tatabeh nari aritqchi ke petikri chek khon risih pawi
3: katekuri shtaqanik arech ko kisash riare pari rachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parihob ich chaqanok rinim chuchqaw ananias qaqoloq kuk ejuntaq enim winaq ejunchawel pakiwi winaq tertuloriubi echuwach riqatal sikh kiko junchoq puwi eri pablo kikisikiriare eri tertulo kuchaple richoq jeri kubir
2: maltio cheri utala khamari riqoquq ux aw malriat echuqoje maltio cheri hastaq cheshak echriat pawqatina mitri ריאוך סיבלך ככה מלטיושיך פרונוכל אירונוכל קולבל צ'וויץ' ריאט וצלח פליקס. כעתקות ריאין מנקים וחתך כמבן נמלך קש צ'וויץ' כנתה צ'וויץ' צ'קעת תפך חוביק רינוציך רוק ריאוציל צ'קו אבוקת. ריאוך שקילו צ'ווי עצ'ירי חום נמלך בינל יביל. ריארי כובן ריקש כשול קונוכל ריאחודי ופרונוכל ריאוואצ'ולהו. כעתקורי ריארי חונחוס כמלבץ' קצ'רי כחוקת ריאח נעשורהו. שוכוחי ריארי שרח קרצלח וווצ'רי נמרה צ'וצ'רי דיוס. ארי אוש קבעתך ריארי. קטגורי ריאט קטקווני קקוטו צ'י ארץ' קווילו צ'רק קביך אוכפווי צ'קסטיחווי.
3: ריאחודי אוש כיתו או אשכיביך צ'קסטיר נוחר ורי. קטגורי ארתך צ'י ריקטל צ'יך קובן חון כותבל צ'רצ'רי פאבלו ארץ'רי קויהוק צ'וויק. ري بابلو كوبير
11: رين ويتام تشريات اتقدر تسيخ بووي وتيني متري شاسيبل خناب تشيولق رومار وري كين كوبا نوكوش تشويخ اري تقتشي كين بيخنا تشويش ري توبال ويب رين كين بنو ريات كات كوينيك كويتا ماخ وري مانغو بنومتا قبل خوخ ايخ تشريين شيمباقي ولق باريني مالخ راتشوش ري ديوس باري هيروساليم كاتيكوري باريني مرتشوش ري ديوس ompatak ri sinagoga, ompari tinimit, mangin rekomtak che takhin kimban rik esch kech riwinak aritak chi kinchaw kuk. Kamik ri, mangke kowint che chusak risashik, chawach ri khastak che kamik kikibih panuwi. Katekut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kimpatanik rik ki Dios rienutat, aritak chi kinternabek ribe. Nuk olom ri nukohonik, parunohe ri khastak che kopari pishap, e parunohe ritziptalik parik ashal utzikri Dios. Kine yen cheri Dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ohun utzlak nuchomanik, chuwach ri Dios e chkiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalak nuhunap, ri in shinkamu lok hohun takpuk, shrechwe tinimitri, Eshinji juhuntak dabal tokob. Katekuri, shinkirika pari nim rachoch ri Dios, aritak chi takhin kiban gweri, chuwach chi ak anok, riin shimban rich ak chobenik, shimbano, eriin mankot kash shimbano arech ri winak shkimulik kib. Katekut, ikuhun ea judio, ea khasya, eare ri, riare, ri rakhawshik chekepe chawach, ekikiko hun chok panuwi, wek ohun khastak wach panuwiri in. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih bar hinumak, cheshkirek panuwiri in aritak chi, ink o chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che ing shin rakakeh nu chi, chikishol ri eare, eshin bih. Ri in, kamik ri, kipan katbal tsih panuwiri in, rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniqib,
3: ri Félix utre tamashik ubanom ronohel we hashtag pubi iribe, ekuyakan rikatbalzik pahonchik ik aretakchi ikubir.
8: Aretakchi rik amalbel isiaz, kishli ulok riin kembannari nukatbalzik pubi irikibir.
3: Katekuri, ktaqanch rech rik amalbe chkech okal arech kuya riare pache, e arech kuya bech rech arech tzokopitalik hubik, shokuhe mankek iltari arachil arech kipatanih riare. Okowinak chikep oshipkik li Félix kperuk li rishokil drusila cheriare a judia. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrih ri Cristo Jesus. Katekut, aretachik chapubi risukil, rekelik ip, rekatochik chek pena, rifelix kushibih rip ekubih.
8: Kamikri kuyao riat katbek, riin katenskir chnari echmul chik.
3: Shakuhe kreye echeri Pablo, kuyana ri ichrech nik akpak, rumal kuri sibalak takanche uk amik ulokriare, arech kchauruk. Aretachi okowinachi keb hunap, rifelix kohun uk eshwach chik. Are riporcio festo. Rumal resche are krach utsk kanach kiwachri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Are tachchi ri festo kochi oshib qih paritinimit, ri are kpaqichi pari Jerusalem, ri enim chuchkajau, eri enim winak kechri ea judío, kikikoh hunchoh puwi ri Pablo, kikikoh tzih puwi ri are, kikitach rech junto op, arech kkam ubikriare pari Jerusalem, eshajek uri, lok kikisukumah junkash rech pari be, ek kikamisahriare. Katek utri festo kubir, cherrahawashik cheri Pablo lak abem kkanah pache pari Cesarea, echeriare shas usukubam chirip arech kbe ubik hela. Kubir.
13: Hachin takri ke kawinik, ke shuli ubik, wukri in ke be ubik. Katek uri, waria chiri, Kohunumak, Hachin Tako Keklem, Chiki Kohova Huncho Puiriare.
3: Aretachish Kashtah Washaki on Lahuk Echkishol, Kah Ubikchi Paris Cesarea, Stuye Parikat Balzir Parihunchik Ech, Takanikchi Ukamik Ulochri Pablo. Aretachiri Pablo Spetik, Riea Hodio Cheshakah Uloch Paris Jerusalem, Kimulir Kip Chiriare, Ek Kibani Malach Och Puiriare. Emanke kowinta che ukutik la kastzir rikitzir, ri Pablo shutorib ekubir.
11: Ri in, mankot hunumak shiman puwiri kipishap kechri a judío. Eshokuhe puwiri nimar chochri Dios on puwiri César.
3: Rumal chekra ri festo kuban rikiraibal ri a judío, kubir chrechri Pablo.
13: Nakawah katpakichi pari Jerusalem, areche atkaban rikatbalzir pawi, chenuweche in.
3: Katekut ri Pablo kubir.
11: Ri in, inko chuwach ri katbal tzik ri César. E rachawshik che ri in, chirik banwi ri katbal tzik panwi. Ri in, mankot huni tzel khasu wach shimban chikech ri a judío. Ri at, utzre tamashik abanom wari. Katekuri, wari in qas tzik kohun numak, we shimban hun khasu wach che taqlik ri kamikal chuwach. Riin mankin pakchik da rikamikar. Katekut, we mankot hun khasu wach pari chok che ta khan kikiban we winak chwihri. Mankot hun kukowenek kinuya chikech ri eare. Riin kintari katbal tzik chrech ri César.
3: Katekuri ri festo, ktsikhon kukri e winak e kutsalekhisah ri utzik.
13: Riat katari u katbal tzik ri César. Riat katbenari chwach ri u katbal tzik ri César.
3: Okowinak chikep oshipqih ri ahawinel Agripa e Berenice kepe pari Cesarea che uya ikhun rutzil uwach ri festo. Rumal che ke kanak kan kep oshipqih chila ri festo kuya ubishik chuwach ri ahawinel ri ukulmam ri Pablo kubih.
13: Kohuna chi waral che ri Félix yutzapih kanok pari che. Aritak chiri inin ko pari Jerusalem ri enim chuchkahaw erenim winak kech ri ahudiyo shki kohun choh puwiri are. Eskita katbaltzik puwe. Re'in shimbih chikech, cheri ach romano, mankuyatah kikhach hongwinak, we mankota hunchoh puwe. Shokuhe rahawshik che hachintak shekohowri choh, hunam kepetik chuwich yare, eriare kuyao kutori puwe richoh. Ri eare shepegural wukri'in, kategori chi paaninakil, parihun chikich, che shintuye parinu katbaltzik, shintakanik arech kikamulok riachi. Chuwach riare, riguinak che se kohowri choh puwi, manshki bihta puwi riare, hun chikech rimak che shin chomak riin. Ri eare, shiwike chohinik puwi riki kohnik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubih che riare kaslik. Riin, rumal chem wetam tak haski man chuwach wetzikri, shinta chirech riare, wekrahk bepari Jerusalem. Arech kaban ri katbaltzik puwi wari. Katekut ri Pablo, shuta oche are utsk be chuwach ri u katbaltzik ri emperador. Katekuri, shintakanik arech kalakbashik riare chikatena kintakna biri in riare chuguchri cesar
1: ri agripa kubich chrechri festo
5: ri in shakuhe kinwag kintakwe achiri
1: kubich
13: chue akriat katana riri utzik riare
1: parihunk ichchik ri agripa eribe.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: שאין ריקו צ'קשור ראהו על כל, איך הוכון צ'קצ' צ'קקקס למח לסק על החציך, חייחס רפישה, צ'שקק אם צ'ירוק ריטת של. קטגורי קמיקרי, גנתה צ'וויץ' נן, וקינציבח צ'וויץ' רי, מנחון קק פישה פתח. שני ריקו קוק ריאוך, שספרי ומחיבל ולוק, צ'קלוקוק איך בקיב, צ'קשול ריאוך. ארי ווארי רילוק אוכבל וכאוש. צ'יקוך כס למניק רוקטק ריאו פישאפ. ארי ווארי רנבי פישאפ. חירי חס ריאוית עם ראיש צ'יפה ריאו מחיבל ולוק. צ'יש כס למן בא פרילוק אוכבל כאוש. סיבלחתק אתק צ'ינלאפ. שיאלו לוק שס ורל צ'ווה צ'ולאו. אמן קיקייתה ובישיק צ'ירי חסוס קריסטו. פטינק צ'יפה ריבה קילל. ארי ווארי ריאכתק צ'ינל ריצל קריסטו. קס צ'צ'חיך בה איווי בריאיש, ארץ מנקיסש תרי וואצ'ניק ריקצ'ק, שני ארץ כוחי אתבה חונאו צלח תוך בלוק אשל, ריחון צ'נח כביווי, אמנקקנח תקן פרי וציך ריקריסטו, מנקו תרי רידיוס רוק, ריחון צ'קקנח כאן פרי ציך, ככוחי ריטת של, ארי כוחו של רוק, וכוחון כביווק ריאיש, קטגורי, מנקרוקם תאולוק וציך ריק, מיקולח בה ריארה פרי איתנמית, אימייה חון רוציל וואץ' ריחון צ'קויה רוציל וואץ' שכוחי חונם וואץ' רוק ריחתק איצל קובנו. כנה בה, סיבלח רחאושיק כי כנציבח צ'וויץ' כנצ'ומח צ'ערעות צ'מנקמבנטה ווירי רוק ריציבניק שענה ערי כנגוייכנה, צ'ריאין, כנבי איווק, אשחי קורי כנקווין נרי כנצ'או שס איניווק, ארי צ'ריאוך כוחי צקטלח חקיקותמל. כיקי אפן חון רוצי לוואץ' רירלקואל רצ'אום לחוואץ. ריאו ראש ווח רישואן. תרסרה דחואן. ריאין, צ'י אין ריחוינק, צ'רי צ'רי לוק עלך גאיו, צ'י כן לוק עוקח ריאין פריסק עלך ציך. את לא קלח, כנווייך ראין, שאוץ את בנק פרנוחל רחסתק וואץ' אוץ וואץ' ראה בקיל, שכוחי ראה אבוש לבל. ראין, סיבלח שינקיקותיק קוק ראה הצ'לשיק ששפתיק. אצ'י סיבלח אוץ ובישיק שכביך ריסק עלך עציך, רומל רץ' שראית כאור יעקס למעל פריסק עלך ציך. נמלח כינקיקותיק, הריתך צ'י ראין כנווי תמח, צ'רי אוהל כואל קורי ככעס למעל פרסק עלך ציך. את לא קלח, ריאת עוץ ריקבנו, הרי תקצ'י קבן ריאוציל צ'קצ' ריאה הצ'לשיק, כנבא ריאה הרי אקשלן וינק. ריאה הרי כי יאום ובישיק רילא קבל לקוש צ'קצ' ריאה קומונטיוש. ריאת עוץ ריקבנו, הרי תקצ'י קיה צ'קצ' ריאה רחאושיק, צ'קצ' פריקיבה חייחס ריקרח רידיוס. רומל רץ שרומל רבייח, ראי הרי אשבק, אמנקות חון חס וואץ' שכיקעמו, קוק ראי הרי צ'ירי מנאחודי יוסטח. שחי קורי, רחאו השיק צ'ירי אוך, כקקולח ובנק רי. הרי צ'רי אוך, כוכתובן קוק ראי הרי פריקיצ'ק, צ'יקוסוק משיק ריסק עלך ציך. ראין, שינצי בחון בוך צ'רי צ'רי קומונטיוש, קטגורי רידיו טרפס, שערי סיבלח קרח רינבי קוליבל, מנקרח תח כוחוק אמו. רומל קורי, הרי תקצ'י ראין כנופניק, חסציך כנעתיסח רי, צ'צ' ריאוצ'ק תכין קובנו. ריארי קוביך סיבלח יצל תקציך פחווי ריאוך. קטגורי, רוק ווירי, שכוחי מנקרח תח, כי הוקלח ריאה צ'לשיק, ארי חצ'ין תק ככך, כי ככולח ריארי. ריארי כרוקתך אקי וקיע קוביק פרי קומונטיוש. את לא קלח, מבן ריצל, הרי צ'אבנה ריאוציל. ריחון שקובן ריאוציל, קורי רוק רידיוס. ריחון שקובן ריאיצל, מן רילום תא וואץ' רידיוס. כנוכל ריווינך ככביך ריאוציל פווי רידמטריו. שכוחי חירי נא קוביך ריסק עלך ציך. שכוחי ריאוך ככיהו בישיק ריאוציל פווי ריארי. אריאת, אוהתם צ'סקלחציך ריקציך. ראין סיבלח כאי כנגוח כנציבח צ'וויץ'. קטגורי, من كنواختك چه كن تيباخ رو خونتي بابال كنوياك چه من نختك چك كن بينا كوري أبوك كاتي كوري كوياناري چيري اوخ كوختي خونيك كوخي اتبا ري اوتي لابوك ري اواجيل كيكي اپن خون روتي لاواج چايا اپن خون روتي كيواج ري قاوينك چكي خوخنال كايا چكيج چي روك ريكبي
1: Ri ubuch ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to obisabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalajutzil, enimalaj lo oqebal kush. Ish nu loklach, ri in, sibalaj kuach shintzibach chihuech puwi ri kakolotajem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinja hunzih rech ichuab, arech riish, shaskikoh ichuab parito obisabal wach rik kakohonik, cheshapa humul shatach chkech ri etioshalach takwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol riish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzihulok, ritzi batalik shokalahisah huek atoh tzih ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima la husipanik rika Dios mankakta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo riin kwak kin natak chi wech cheri ish she tamatahi ki wumal weri chi pahunalik cheri ahawshel eritak chi she kolotak rumal are riwinak chi wach ri ulew ri Egipto chichanim she ukamisah rihachintak riman she kohontak Katekuri ri angelib ri manshekanak takan parina beki kolbal Eshani areshki yakan ri kachoch Euhatim chikatena pari atohtzih rech ri nimalak ih Euhatim pahunalika lak tak chutbal Echi pauk ispalil tak ri ekumal Eshokuhe ri Sodoma eri Gomorra Eri tinimit che ek ochu nakak chkech Echachari e angelib ri shemakunik Eshkak chik hunchi uach bakilal Ri eare ehun kamabal noh. Kori katohtzih pakiwi etahin kik ashkolih hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nak ut wewinakri. Ruk hun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelah uach ri ahawinik. Kikipih itzel takzih chkech ri enima lak takkihil. Katekuri ri nima lak angel Miguel. Are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqir ri Moises. Man shukach tak shubih ri itzel atohtzih puwi ri are. Shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri e are kikiyo o e kikipih itzel tzih puwi ri khastak. Cheman kikich obtak. Eri e are eheri khas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Che siketam wiri e are. Ri hashtag ke tam heri has rikip antahik eare. Itzel baach kech ri eare, rumal rechche, shipe pari ube rikahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnima lak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts. Chemank ota joron rukam echajeri ke uhumumeh ubiri kiaqiq echachache erech kisbal hunab chemank ota kiwach kamulchik e kaminak echi e bokomchi pari urab ulok e uqetal rech ripolo che kikichubak ri uwaqow kikishbal echachach imil che kesachik eche kepe pari hunalik enimalak ekumal ri enok ri uqtat shel chuwach ri aqanok ri adam Ri are ashel utzih ri Dios che shubih pakiwi.
2: Kamikri, ri ahawshel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib, che si balag ke kichivik. Arech kubana ri katoh tzih pakiwi, ni malag konohel ri manke kohontag. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalag tak tzih shkibih puwi ri are, ri ahmakib che manke kohontag.
1: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipal. Ki upakichik kibih kashalak taktsih, kibih hun utsalak tsih, Sharumal chik ohung kah. Kategori riish ishloklah. China tisah ba rishkiya bishik chiwech riewa apostol rikahaushel Jesucristo. Riearech kibir chiwech. Pariukis bal riwachuleu. Kikohi ehuhun ri. Cheke kitsebeh nari uach riwenak. Ekikik aslemahri hehas krahri itself tak kirayinik. Earewari kikipank ash. Ehachnel takwachah. Riare eawah chemankota kushlabal. Kategori riish ishloklah. Chiakaiwi paritioshelah kohonik. Chishchau baruk ridios paritioshelah kushlabshel. Kaschikolo baiwi parilo ebalukush ridios. Chiwiyeh barilo ebalukush rikahaushel Jesus Christo. Chiwach rihunalika lah kaslemal. Chikechrikupan kepkikush. Rishakkeyokarik. Chiya abari utsalach chomanik chikech. Rienik achchik. Chiikolo ba chwachri ak. Kategori. Rienik achchik. Chishibih ba iwi chikiwach. Eshas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel atziak. Chetzil rumal rikipakil. Chrechri are. Chek kounik kushukol chwachri makah. Echek kounik ish achchok kishukok chwachri ukihil. Eruk nimalaki kotemal. Chrechri are. Rijunchi Dios, rica colonel Jesús Cristo Cajauchel, chechri nimalach ijil, nimalach chuab, chioher canok, chicamikri, echichube ij chubesak, amén.
0: Rikisbal ubuh rishuan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk alajisanik, ri Jesús Cristo, ri Dios shuyachech, Arech kukot chikwach ri upataninela, ri hasu watch chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Utsrech ri hun chikisukih iri winak chikik tatabeh witsih ri. He kastih rech kashebal utsih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakachchik kowiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir, riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utim, e rumal ri Jesus Cristo, ri utzalah kataltzih, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalah kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokokeh, i ri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun achawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, Chechri are riqihilanim, rikowinem chubeqih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ritaqsut, ronohel winak krilna uwachri riare. Shokohe kril uwachri are, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel riqhukat winak chubachulew, kikis kikushri chubachri are. Genakuri, amen.
3: Inri in alfa, edi omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
3: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riahau, cherahau ronohel hasu watch. Riin inshuan, riini wachalal, irini wachil parikash, parehawibal, iparekochonik pari Jesus. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutsir ri Dios, iriubim ri Jesus. Ri inshinok para wishlabal, para uqih ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik he khas huntum ekubih.
3: Ri khasu wache kawil ri at, chatzibah pa hunzi batalik wuh. Arech, ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, Echechri la Odisea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chekchaw buk ياري تقشي شين ستيخويب تيين شين ويل وقوب شاخبال ريش قان بواق كاتيكوري بارونيك ياخال شين ويل خون شخاچاو كخولا شي وكوخوم خون روكو ريك راسياق شي ميتاليك شيو بام رو خون شينبال شي قان بواق باري اخلوم كوساق تقوي خي خاس رساق رسمال شيخ خي خاس ريشونتيو ريو وقوش خي خاس وشاق تقاق ريراقن خي خاص خون خيلي كالاخ جيج جي خاري نق اسو كوماري نق بريقاق ريو جابال خي خاص او چوخ خيبال ري نمق تقا بار ريك يق ابو قب قوو قب چوميل اي بارو چي كيلو لق خون جيج جيك كتنيك روك ريكيب او تلتمال كاتي كوري ريو جبال خي خاص ريقيخ جي سي بلاخ كتوبلينيك اري تقشي شنويل رياري شين تاق چو راقن خاچا ان كاميناق كاتيكوت شوياري ريك ياق ابو قا پنووي اشو بيخ
3: ماش اي هاوي ان ري ان نابي اي ان ري ان كيسبال ان ري ان كاسليك ان ري شين كاميسا شيك ويو كاميكري ان كاسليك شو بي ايخ شو بيسا ان ري كووك ري اولاوي بال ري كاميكال اي ري آدس جاتي باح باري خاسوبوا شاويلو ريشي خيوي كاميكري اري خاسو واتش جي كوشانيم كبناري ريني مالاها واتاليك چيش ري وقوب چوميل چشاويل باري ويكي قاب اري وقوب چاقبال ريش قانبواق اري واري ري وقوب چوميل اي اري ري وقوب انخليب كيش ري وقوب كومونتيوش اري وقوب چاقبال اي اري ري وقوب كومونتيوش
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri ángel rechri comontios rechri Éfeso Chatziba Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuqa Di areche kvinpa kini kia jalvi wukup chakbal rech kanpuak Di inwet amri achak di akosik eri akoch onik Di inwet amche mankat kovintak kia akoch ori e itzelta kuinak Di at kia koh parikashri e areche kikkoki etakonelab Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akochonik, la man kakuitarik ashrumal rinubi in, e la man shat kostah, katekut, ki ban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, che ko pari umahi balkanok, chnataf chawech, ri kol balhawi at zakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we man heri kapono, Ki benari awuk arechkin halkatih li ukolbali achahbal. Wa weri, we man kak eshli akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Che shokunheri in kiwetzelah kiwach. Ri arechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Ki bana arech kutihri che rechri kaslemal. Chico pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel, rechri comontios, rechri esmirna, chatzibaj. Jehová cubirina be eric isbal, de areches camic ecojun cacuc aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri amebail, knebari at at inom, wet amri celtak tzir kechri e areche e a judíos kechachi kip, categoriman e a judíos taj. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna. Kamikri i kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatah pari kash. Kategoriri ish ki kashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal. Kategori kinyanari chavech riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomontios. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontios rechri pergamo, chatzibah. Hewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, hela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatri uqihri antipas, risuk alak atal nutzih, cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rirumal katinyahwi, riat, yakolome hohun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, riukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehwech tabaltokok chkechri hos, tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak, chekikto wachri kitzihre e nikolayitas. Chak eshaba wip, wemakak eshawip, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Riare cheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuwiret amrik amouri abach ri. Chechri angel rechli komontiosh rechli tiatira. Chatsi bach. Chewa kubihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kab erirakan che hechas hun helik lach chich. Rin wet amri achak, ri logobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balah achak kamikri chuwach ri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechech ri jezabel, ri hunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopob. Chkechri echo astak dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare, kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre echo astak dioses. Henakut, riinkin keaknawa riare chokunchat rech kash, chokoheri erach ilche kemakun ruk riare, kin keaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari riar alkual. Rumal kubaweri, konohelri eko montiosh, kketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintok nari chivech, jenhasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, ri ishche mani wetam tari nahalak kbewi, ri ubantahikri satanas. Jenhas kikbihri eare, ri inki bih chiveche mankikok tahun chi ekan piwi. Shuvi kim bih chivech, cheri hastak huwache kochi ibuk ish, utzalah huchapik chibana, chikatena kin tzalihu lokri in. Riach chakanel, diare, che utzalah kinu patanih, na chikate pariuk isvali, kinyanari chechli kovinen pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubannari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkanwe kovinemri, Chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechri ababil. Rihun cheko ishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabadri diosruk eri wukub chimil. Inuet amri achak, ri at hechas at kasdik, kategut ri at kaminak. Chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ri tukarinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ri tzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje haskun el aom. Kategori, man kaweta maktari iri kahbal, aretachi kimpena pawi iri at. Kategut, parisar deseko ehokuna vechri at, che man kisho olobisam tari katsiak. Tiare kibinari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alahtakwina. Rich akanel, Kokisashri isuk sakalah taklatsiak, erubi, man kinchuptari pari ubuhri kaslemal. Kinkalahisah nari, riubi, chuwachri nutat, echkiwachri e angel rech are. Rihunche koishikin, chutata beh mari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatzibah, jewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzih, rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, e weku tzapihri are, mankota hun khakovik. Di inwet amri achak, Hena kutri inshin hakcha wach hunu chiha mankota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri ak, kneba shahubir e acho ak kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbana che e hukunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di e are che kikbirchi akan kip, che e a judio. Kategori, man e a judio ta. Di in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at arech ketamak cheri in atin loob em. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari puviro nohelri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohelri winak rech ru wachulew. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan hapari nim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chirub ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh mawe tzir kubihri ushlap shel chkech di e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh, rechri la odisea. Jewa kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantahik, rikasih ilinel rech. Rinabechu wachare takchi ri dios, chu isah chu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman at mikinta, weta at shu on weta at mikin, henak ut, rumal rechiri at sakali loch, eman at mikinta, eman at shuta, riin katin shabihu loch parinuchi, ri at kachoma, kamikri riin inkinom, inkinomarina, pronohels akatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori ri at man kavilta, cheri at Atkun shuya lahwinak, atme ba, atmoy, e atkun chanalika lahwinak. Katimpish bahu kok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utsalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik, chaloko risak atsyak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali achanalik, chaloko hun utsalak kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairuk at tak awokoch chik. Diin, di kein lokok eh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chak utu bari achok ak e chak esha bari ak asleman. Henak ut, diin, inko ulok chuwach ri uchiha e kin korkotu kok. Weko hun ktourin uchabal e kuhakli uchiha chunwach, kin nokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shtekal ruk. Di in king kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzirche kubih, riushlap shel chkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal khe khas huntum, shinuchabeh ekubih chwech.
3: Chatpakalu lok waral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pari uwush labal, shinwilok ohuntem parikah ekohunt yul chirihuntem. Rihun chit yulik, Rikkaik jejas rijelik alaj jaspia abaj. Irijelik cornalin abaj. Cojun rashk yakab usitim rij rinim alaj tem. Rikkaik jejas rijelik alaj abaj esmeralda. Xinwil juwinak kijep tem. Chunakaj rinim alaj tem. Echuwach takritem ri. Itiul juwinak kijep inim takwinak. Cheki cojom saktak asiak. Eko ketakik retzbalil kijolom rejk anpuak. Sari ni malak tem kelu lok si balak kaipa. E jujun tak chabal e si balak kakulha. E chuwach rinim tem ko wokup chak chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malak tem rik kayik jejas funtsin tzohlak polo. Jejas ri kristal. Paninkak e chunakak rinim malak tem. E takali kejep e kaskoj. Chik ok iki wokoch, chkiwach e chkij. Rinabe kaskoj, jeri je jas junkoj. Riukab kaskoj, jeri jachaj junalaj ama awakesh. Riurosh kaskoj, jeri je jas wach junwinak. Riukaj kaskoj, jeri jachaj jun shik, chikrapapik. Riikijep kaskoj, chkijujnal kog wakib kishik. Kog iki wokoch chkij e chkipam. Kate kure mengketane tache ubishik chipakir chichakar.
4: Tioshlah riop antahik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel. Are are iwir. Are are kamik. E are are chekpenari.
0: Kate kuri. Are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih. Rimalcheshnik chech ri are. Ritiul puwiri nimalachtim. Riare chik aslik chubekir chubesak. Rihuinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chit yul churiunimalachtem. Inimk kilwi kikhilah riare chik aslik chubekir chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalachtem e kikbih.
5: Ustakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Piqijil erechuqab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri. Xinwil parerik yaqab rihunchi tiul churinima lahtem. Junwuchche botolik. Tzibatal chuwoch echrih. Tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri. Xinwil junkow lah angel. Chiko rako chi ruk hun nimalak chabal.
6: Hachin hun che uts takal chrih, arech buhak ribuh, eku wakih ritak tikabal.
0: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, chur wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, eku sikih wach rihun buh. Eriin, si balak kin nokik rumal rech, che mnkota hun uts takal chrih, kuhako, Ekusikir rihunwuh. Chichanim hunchkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rech ri uhukat rihuda. Ri riha ri David. Ri are. Kuhaknari ribuh eriwokup tikabal.
0: Katekuri. Ri inshinwilo. Chetak alpa unik yahal. Ri nimalaktem. Iparenik yahal. Ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinima lahtak winak, huna lahchir cheche has kaminak. O wokup ruka, e wokup wokoch, che eare wa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab, rituyul chori nima lahtem, aretak chi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh. Erich winak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialach chich. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalach puak pahbal, chenohinak, chikok alach kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, ri etioshlachtak winak, ek kibisho hunkak alach bish.
5: Uts etakal chawech chekakam vehun buch. Eche kaha kretak uti kabal. Rumal resche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel si balak ewinak ri Dios. Winak rech ronohel kibantajik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eriat, shabanch kechri eare chuwach rikadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalah y angelip, pahun nimalah mulim ib, kisutim rich rinimalah tim. Riek askoh eri nimalahtak winak. Hikok I rech si balah hiki, hikok miles rech miles. Hik bihruk rakok chiyah.
6: Di kaminak alah chih, uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, di nohibal, di kowinem, di uts alah wachar, di ihil, eri tew chibal.
0: Katekuri, ronohed ish bantah parikah pari wachuleu, chusheru wachuleu I paripolou, Ernohel rico para huachuleu, shintochi ruk ricochi ah kikibir.
4: Chechriare, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchir, ri teuchibal, ri utalach huachar, ri ehil eri choab, chuber ech chubesap.
0: Kategori, pi kehebe kaskor kikibir.
5: Amen.
0: Eri ni malachta kuinak kikachche mechlem, che shuklem che ichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Categori. Shinwilo aretakchi realachchi, shuhak rinabech kechri bukup tikabal. Shintao chirinabech kechri kehep ek askoh, chekurakuchi, jehas hun uhanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
0: Shinkayik e shinwilo, chekohun sakkeh, erihunchi ukehbem, kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik chakanel earech kutakeh china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh kurakuchi.
7: Tasahulok!
0: Katekuri, spechi hunkeh chekiak he has rikak, rehunchi ukehbem, rukam ripishap, arech kresahu bikri ha maril, churi wachuleu. Arech ki kamisakip chkishol. Kukam hunimalachich rechcho. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kasko chekurakuchi.
7: Tasahulok.
0: Katekuri shinwil hun erkeh. Rihunchi ukehbem. Kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekasko chekubir.
2: Un pachbal trico que ha hecho un denario, o ship pachbal salwat que ha hecho un denario. Categori, abani tel chechri olio, e chechri vino.
0: Aretakchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kasko.
5: Tasahulok!
0: Categori shinwil hun rashroh kej, dejunche o kejbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Kategori shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak huk richikop ikochuwach riuleu aretakchi kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumalrechi kikut riutzih ridios eche shikiari kitzih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
5: Atyosh lach ea tzakalachtzik ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atochtzik pakiwiri ea winakri wachuleu. Eche mankak ahisah takiwach rumalri kakikel uch.
0: Kategori. Chiki huknal kia chkech hun tzakatsik. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal. Shpehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kih, eri ik ronohel shuhalo, eri jehas rikikel. Eri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu. Heri he has kuban ri wikosh, chikutsakolok ri rash tak wach, rumal hun nimalah kiak ik. Kategori sa chubiri kah, هري خاصو بوتيك هنوخ ارنوخيل تق ريخويو هري چاقب تقو ليو چه اكو باري بولو شاسي لو بيساشيك شاس باري كيكو البال ري اي اخاويب چواجو ليو ري اي نمالاق تقوينق ري اي كي نمال نمالاق تقوينق ري اي نوما ري اي كوينيل تقوينق كنوخيل چي وينق چي اموكوم شكيكو كيب باتقري بيك چو تقابخ باتقري ابخ كو چو تقري خويو كاتيكوري كيكبيخ چيش تقري خويو اي چيش تقري ابخ
8: چيش تاقلوك باقاوي اناخوي چوخيكو چواش ريخون چه تويول بوي رينيما لختم اي چواش رينيما لخ رويوال ريالاخ چيخ
0: رومالريت شوپن رينيما لخو قيخ ري رويوال اي خاچينك كوين ري چك كاناخ كاناخ چواش Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, she inwildi keheb angelib etekalik parikolbal rikiheb ushkut wachuleu, kichapom rikiheb nimalaktak kiakir, arech minkishtunta rikiakir chori wachuleu, chori polou, emampuita junche. Katekuri, she inwildi hun angel, che pakalinak chipari relbal kihulok, ruk amri ut ikabal. Rikas kohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi. Shkechri keheb angelib. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
4: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampanaches tibatah kumal uch. Rikhun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik. Wukkal kihemil ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la huhmil rech ri hukat ri Juda. Rikorit ikabal chkech. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Ruben. Rikorit ikabal chkech. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri Gad. Korikitikobal. Ekab la hochmil rechri uhuk atri aser. Ekab la hochmil rechri uhuk atri neftali. Ekab la hochmil rechri uhuk atri manases. Ekab la hochmil rechri uhuk atri simion. Ekab la hochmil rechri uhuk atri levi. Ekab la hochmil rechri uhuk atri isakar. Ekab la hochmil rechri uhuk atri sabulon. Ekab la hochmil rechri uhuk atri shep. Ekab la hochmil rechri uhuk atri Benjamin, che eti katalik. Kategori, shinwilchik, che elu lok si balachik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etak el chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chich. Kikohom sakalak takatsik, ikaw siyakcheh pakikap, rukkowlak kichabal kikirakakeh kichi.
8: Rikolotahem rechri ka Dios, chityul chori ni malaktem, shokhe rechri alakchih.
0: Katekuri konohel ri angelib, chikisutimrih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ikeheb ikaskoh, shikakche mechlem shuklem chuwochri ni malaktem, ikkikilak ri Dios kikbih.
2: Amen. Teuchipal, Kihlanem, Nohipal, Matioshpal, Utsalahuachpal, Kovinem, Echuhapalil, Chechri Kadios, Chubekir Chubesak. Amen.
0: Hunch Kechri Enimelachtak Winak, Kubir Chuech.
5: Lewinakle Cheki Kohom Sakalachtak Atsiak, Echachintak Ula Le Eare, Echawihe Shepewi Ulok.
0: Rein Kimbir Chech, Wahau. Atla awetam, kubir chichumul chuech.
5: Earela ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pariukiker ri alak chich. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach ri nimalak utem ri Dios, ekkipatanik ri are chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emank chakikta chiki chiri, mank kakanta chiri rikik pakiwi, onhun kakalah kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alah chich chetak alpa unikiahal rinimalachtem, Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki balriha rechri kaslemal. Eri Dios kusunari ronohel walkiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are tachi rialachchi kuhakri wuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah na hubik shukyo. Kategori she inwil wukub angelip. Che takal chuwach ri Dios eshe atach kech shikikam wukubtum shpechi hun angel eshkanach chunakah ri tabal tokop rukam hunkana lakpuak hopibal shi atach chech shukam kok alaktak kunabal arech ruk ri kichawem ruk ri Dios kech konoher ri itiosh lakta kuinak kuchik churikana lakpuak tabal cheko chunakah ri nimalaktem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachiltak ri kichawem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chiri aq, cherech ri tabal, ekukiak churi wachulew. Kategori krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelip chikikam ri wokup tum kiksuk umakip churuk isashik. Krok esah ri nabe ichichanim kkohi sakbach ek ak ruk ek alak kikel chik ek puwir wachulew. Iwushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shokokhe ri reshlak kayes kportahik. Ri ukap angel krok esah chiritum. Exetesh paripolo junjas watch chejeri jejas junjuyu rechak y uship uchkapil ripolo kujal kikel. Kekam uship uchkapil riawah che kaskoj paripolo y uship uchkapil takrikuku xachita watch paripolo. Krokisak chiritum ri urosh angel extakik chicho rikaj ulok junima lachmil chek katik jejas junjabal takak. Tsak puwiri uship uchkapil takri nima. Ipuwiri uship uchakapil rukibal takha. Richumilubi ahenjo. Ri uship uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenjo. Kategori sibalak winak kekam rumalwek ala khari. Krok isak chiri ukah angel. Kategori kchaitak ri uship uchakapil ruwach rikih. Ri uship uchakapil ruwach rik. Eri uship uchakapil takrichmil, hunchiri uship kichakapil kekum kanahik. Ripakih ksach wachri uship uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunchik, chikrapapik chorinimalakah, ekurak uchi rukkoulak uchabal.
5: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretakchi kokesash nari uchabal. Rikis bal taktum kumal ri ewoship angeli.
0: Apocalipsis capítulo 9. Kategori ri urro angel kurok esah ritum ekinwil hunchmil chektsak ulok puwiri wecholew ki atak chech kukam ri laubal cherech rikwa rech ri nimalaksiwan kuhak rikwa rech ri nimalaksiwan ekak anulok hunsip خخاس چخون نیملق اق خقومار واچریخ ایریکاخ رومال ویری کاتگوری چپاوت سیبری کیلو بیساک پویرو نوخل ری وچولیو کی اتاخ چکیش کی کم خون کی کوینم خخاس کیچ ریشکاپ چوچولیو کبیش چکیچ چکیکتو کی کولکان ریخایس رونوخل رش رونوخل چی اریشی وی کی کاخیساخ کی وچری ویناق Che mankota utiqabal ri Dios, chori ukursal kepalah. Manki atah tachkech, manki kikamta ri kowinem, chiki kikamsah ri eare. Shani shiwi ki atah chkech, arech khob ik kikbank ash chkech. Ki qoshom kikiao, khekhas ri utiyobal khunchkab. Pawetak qihri, ri winak kikitzkuh ri kamikal. Eman kikriqtari, arek kahri kikamik. Iri kamikal kanimaho biri chikiwach riare. Ri isak ri ریکی کایک خی خاص ریکیخ چکی سکماش چی اوبانیک ریچوخ چوری کی خولوم کولیک خی خاص که تکیک ریچ ابالیل چکان لخپوخ کایک ریکی واچ کایک خی خاص کی واچ ویناق ریکی وی خی خاص ریکی وی ریشوقیب ریکی واره خی خاص ریکی واره ریکوخ چیچ رو چوخ بالیل ریکی باقیل ریو خپیبال کی شیک خی خاص ریو تاییک چیچ چه خیکوم کمالی که تخکیخ چه ککتیخ به نام پریچوخ کو که خی خاص ری که خی ریشکب چه کو که تیو بال ای پاری که خی کو ری که گوینم اریچ که منکش خوب ایک چکیچ ری وینق ری که نیمال خی خاص خونخاو اری ری انگل ریچ ری نیمال اخ سیوان ابادون ری وی پا ابریو اپولیون پا گریو شپتخیک ری نبکش اپتنق چینا کبکش ری اواق آنخل شروق اصاق چی ری خونتوم کاتگوری ایخینتا خونچابل چی کلو لوگ پا ری کیخب روکا ری تابل چی قانلخ پوک چی کوچ واش ری دیوز کو بیخ چی چی ری اواق آنخل چی روکام ری توم
9: چی اتسقو پیخ پوگیر نیمخا ایو فراتس ری کیخب آنخلیب چی یوتلک
0: کاتگوری که چاقو پیساش ری کیخب آنخلیب چی که یم ری کخبل ری خیخ ری ایک ای ری خوناب اریچ که که کمیساخ ری وشیب که چاقاپیل ری وینق ریچ ری وچولیو ری ای وینق ریچ چاخ ایک اولا خوخ کال میونس چی که که که بخ که شینتو شبیش چویش خوروپا ری کخی بالیل شی اینویل ری که ای ری وینق چی ری که که بیم خی خاص ویری ری وینق قاق ری که چوخبال ریچ خاسینتو ای ریچ اصوف ری که خلوم ری که خی خاص ری که خلوم ری کخ ای پاره که چی که که چوباق اق سیب ای اصوف ری کتگوری ری اوشیب اوچ اقابیل ری وینق ریچ ری وچولیو شکم رومال وی اوشیب کاش ری ری قاق ری سیب ای ری اصوف ری چی که که چوباق ری که پا که چی رومال ریچ چی ری که کوینیم ری که Opa kichi y parekije, rumal re chirikije, je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kestari kuchakri kekab, manshetani tachechu kehlashikri hostak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, cheman kekawinta, kekayik, Ketanik, kebinik. Meshetani tachech ri kamzanik. Cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori. Sinwich hun angel chek o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab chori holom. Ri iwach balk kayik he khas ri ik. Eri rakin he khas kak. رقن تقخا باو قاب کخو نلاخ ووخ چه خاقاليك شویاری ریکی قاب رقن پوی ری پولو ایرو موش رقن پوی ری وچو لیو کاته کوری شوراقو چی روک کو لخو چابل خی خاص کو رققی خو چی خون کوخ اشتا تخیک چه شچ او وقوب کا کولخا اری تق چی شچ او تخیک ری وقوب کا کولخا کواخ کن چی بانیک کاته کوری شنتا خون چابل چی پاریکا خو لق چه کو بیخ چویج
10: چکو اوری تیرش کی بیخ ری وقوب که قلخا اما تی بخوا
0: کاته کوری ری خون آنگل چه شنویلو تک ال پوی ری پولو ای پوی رو وچو لیو شو یا کری ری که اقاب و قاب چکاخ ای شو یا او تیخ پوی ری آره ری کسلیک چو بقیخ چو بساق ری آره چه شبنو ری کاخ ارنوخل ری کوچو ری کاخ ری شبنو ری وچو لیو ارنوخل ری کوچو وچ Rishibnov ri polov erinohel rik o pariare.
11: Kamikri mankuh biyitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uvuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwoch ri hastak uwoch awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom u bishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik. Kategori ri hun chabal chi shinto chau parikah. شنو چابخ چی خمول ایشو بیخ چویچ
10: خط Jakamari alag wuj riko par yuqabri ángel chetakal puwiri polow, epuwiri wachuleu.
0: Shimbek, ishintach rihun ángel arech kuyari alag wuj chuech, katekuri riare kubik chuech.
11: Chakama ubik, chatihaba, si balag kukak arizag nawari awishkol, katekut pariach.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.